0: Minulja dabaats būn, agūgībā George Longchop dišā, bet to jāgībā audēmēs cisnī Health and Social Department gībā, ka šo bija tādāt gībā, jo kopsaunīt gībā nemēs jāgībā dišā ūgā jā. Mačka, kad uztērgā. Uhēmā gēš tieši būt gībā Nē, du stēki bāc, ka šā būju gībā uhē, he gūgē šnākt gībā, he nīšķi mēs šnāk nīrgē uhē nīb nīdīš, he dot kodībā, jo he mīl kognīt gībā nemēs, he nemēs tev čaunīt gībā uhēm sisnī. Kūmāk nu īcā, bet simāgan Betsy Longchop, dīšan hī būju dīšā jīmhādu, jo George Longchop, ka he gūgē dīšā jābacat gēn dēn hā Cultural Supervisor, jo bāj dabīts en Cultural Department.
1: Uhegi abam būtā jauga, ja udīdē čē, ja mēs snīčē, ja nemēs tev čē dāv. Ega no etu dāgnūsu tā, ja mēs snīčē čo ītā jauga, ja uītā mūnān hā čē, ja čagonan hē, ja čēbam būtā gnūs ūgā, ja nemēs tev kā nūs gā. Nīstu bija būtā
2: tā vē, ja nemēs tev sāsē, kad būtā sāsē, ja čēs jūtot vāsē, ja gātot vāsē, kad būtā cīvā jau. Kēdē mēs ir cēnēs, kad mēs ir jāmanā, ja samurēs pīcē, ui bīcē, ja afrūtu būsprīk. Bēc kā ātī, ja amnīgā ātī, ja tādā ātī, ja tīs mūgā nemēs tiek cēnēs, samurēs pīcē. Kā, ja, agadē ir dātī, ja tīgā bīgājās sāptuāna, dē, Family Resource Center, ja tīgā gūtu bītās, un dē, dēgā gūtu bītās, ja tīgā gūtu bītās, ja tīgā gūtu bītās, ja tīgā gūtu bītās, August 21, I think some weeks we have, yes, and I guess it's not much, yeah.
1: Go ahead, dude, me go ahead. Then I get knowledge, guy, yeah. But Tono, I cannot hear by no, check and dip, yes, Ogno, don't you know, message, at the Mio Cogno dog, mean, yes, Cogno dog, Jen, the mesh, the Cogano, yes, Cogno dog.
2: The other guy, yeah, I was taught, yeah. The online aid I was used to in the air, it was taught I gave a sort of Mr. Gay here. They got the song on the, yeah, that's got in the Mr. Sans. Okay, yeah, I say, yeah, why is it with the Mustang? When you done how get that, had it on the mystic, yeah, then get see, then eat swan, yeah, I'm going to miss the old son. Nako get eat swan gay. It was what to call get a year. When did you get? Es mēmu beigas ītik sūna nākos, ītik sūna nevis.
1: Ei, agi, sasa, ihe, daudinči vienģi izgā, ihe, evītskut māšu dā, mūsā, esu gom dīsigāvā, ihe, bēc tuksnūdz vienģi.
2: Tuksnūdz gā manna, ihe, bet tuksnūdz vienģi, ihe, vienģi izgā, evītskut māšu dā, mūgā, ihe, mēs nās gā tuksnūdz esk, tika, ihe, dījānā gēn, ihe, participation list,
1: Mm-hmm.
0: Egnel George long trouble them Sisney ga go to the deck hegnu a hair. The mestek Johnny do them Sisney, Jesham, we need mamway, Nish, Tustersk, Jesham, we need Mino and the Gamunja Chabetag, Jessas guys, and Gasogiba, the Gamoso, then hot treaty, 8 territory, Gabagadel cheat, Uyumagon the Gamunja, and Stomaki by him since 1995, Ishnadeo.